0: ma mi tumi hu se betumi aba no e na me srese enkanyankopon behunu ye mobo ne ye tumi san akofa dudu ano no mani padua na nya ahoden na ahoden ni padua anya nti nyankopon nam soma ni padua no ade ne ho afri o hawa ebobo banim na na ntisa na se ye adwen se ye de kon be kwa kwoshe mu a ene ye nya o nana ebi se ukọ ukọ hen yare we ni na nam system nim
1: okay
0: na still ye bu ye ni egu so ni ye ye de ebetumi de akosa o hawo ni mu a edu be bia na me ra ho
1: enuni
0: asem ni me sre gana se o de no mame ene de masan kase no mame
1: okay
0: o ba wuti mi titru wede na ye si no na no bi o menstrual pain sa bre no beti pain ni
1: 97.9 on se agututuo obi a se
0: na pon na pon se
1: nia no e san so na mo mu a o mo be menstruate a e wa mo ha on
0: e na o beti ni ye na o ka ni se o be ka se o ton waduro
1: se bibia mo jana da
0: mesre o de no ma oni padua ni nya ho den ano pe na me ye example bi se ye ko school no time bi e dia be twa we ye oya but e du a wo bre
1: basha na sa wo bre ni bibia gro
0: una ukopulia
1: yes
0: ena abe hu se yes
1: ena ade bia so etwa wo ne etinwa na sai bibia enwudjam
0: ai na na atsem na nkomo na ye die no ye besre obi a wo tie Fox FM se hepa plus pavi plus mos no ena kopibinom
1: 97.9 mami abruwa bi na me covid nana mesrew sisa bibre me
0: ai
1: sisa bibre me
0: yes
1: na mi hu
0: yes nana ano pena me ka presenter baako wa wo nua presenter baako o send me voice note ane ma media man se eduro no bo ano
1: yes
0: it won se sebi emre no voice note yes.
1: Oh ah debia doctor me nim ah wo we know we are there so make be here and debio ana e see what se so I no just here
0: ai and we no ano pay cross ma me ne wo kan me kan ano pay di message ne chire host no
1: okay
0: ah or can say from my mom
1: okay
0: she said, "Eduro ne ma me describe wa. Yes. Nisu brino oti ana otu ahwe.
1: Yes.
0: You nim no.
1: Me
0: no audio na se watro.
1: Me hu no.
0: From my mom.
1: Yes.
0: Ni ma me say and me wey program ni wey program se si here no. Ma se say bia ma no a odi command ma mi.
1: Na ade ba ko so a ebwa enkenka wo mo ma yo pray hen.
0: Ni na eduro nyankopon dia che o man no.
1: Wo mo ma yo pray no. Ah wo mo nu bi no. Doctor say me ka eno kra wo mo catch them say.
0: Yes.
1: O say operation no. Omo eye no omo yam no ana omo nante a omo tiawa omo ti pains but omo start say omo no help up plus pavi any plasma so no
0: yes
1: see as onye hwe e
0: do ne bua ni padua no ma e gina yi
1: wow
0: na na nka me de menya nka gana ni bia o gi ne hu di se o ye gana ni no
1: yes
0: won san ko fa dudu e frere no help up plus
1: pavi
0: any plasma o no yam fa ne se onyare
1: okay
0: oh no man ni padua na nya ho den
1: me de enye yade enti na tie me kan che o se help plus e ku kwadru me kan che o se e ye se yadru me se e ye ni padua no
0: padua no
1: dru e ni padua no e me ni padua na nyare
0: yes
1: e ma ni ntete e ma ni mfa wo ha mu na ni padua na ya e bra wo wo bra mo
0: ano pe bi e phone lines wo situation ba ko take abrante ba ko testimony a odi nyina ne se 5 years ago no shase su hepa plus
1: pavi plus
0: 5 years ago nto bi odwin se ye hepa plus a ye ene ya na ebo 5 years ago o shase su hepa plus na ne how pa ne se malaria tete no
1: wow
0: okoda hospital nyina if fiso shase su edu no onko hospital with malaria bill na de ba ko kan a eni ti matwe na dance ye na make ho asem ne se o se fi ho no nya bio na so fili se na ho mere bi ba no akopa edu ni bia no no mi aso na no hwan din
1: no jai
0: enya yare ni nti o ene na metai kasa asem wi
1: se na mpeje mi mu aho na abose ana mi
0: aya na wo ye
1: me kwa chire bani mu no asem metete be sa
0: enya yare ni nti o yes edu ni ya ho din ni pedu na ho din
1: edu
0: ni ama wa de ho afro ha woni mi ade na so twen ama oh ni pedu na san ko ha wo mu ansa
1: o sa revival
0: Oso no mia na ne ho ato no ne ho to na no atwen ada ne ho be oh Ghana
1: ye besere
0: we ye titi dudo na ne ye sefri mu chia ne kukuo mu nom
1: no
0: ah sum ne school ntie se enye no ayi ne ye se e me na nanum nya ho de tena ase
1: che
0: opa bi nyi bi so frere so over 72 years anopeya sem na make un take FM morning show ne so eno se